0: mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

kerana dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Dan ucapan ini ikhlas datangnya daripada Haji Abidin, Hajah Merinda dan Ses Mimi, #Farizan daripada Perumahan Kampung Peramu.

Seterusnya, selamat hari lahir buat bapa tersayang Haji Yahya Haji Mat Yasin. Masa ini berada di Kampung Lembak Kiri, Jalan Pasir Berakas. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan, ceria selalu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ini datangnya daripada anak, menantu dan cucu-cucu tersayang yang berada di Kampung Lembak Kiri, Jalan Pasir Berakas.

Radio Televisyen Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian vibe duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Belait, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026. Penyanyi dan orang ramai yang berbakat untuk mengikuti pertandingan ini. Peserta boleh berduet dengan sesiapa sahaja, sama ada suami isteri, adik-beradik, ibu dan anak, bapa dan anak, rakan-rakan dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti uji bakat yang akan diadakan di keempat-empat daerah. Bagi daerah Belait, akan diadakan pada hari Isnin, 1 Jun 2026, bertempat di studio stesen RTB daerah Belait. Bagi daerah Temburong, akan diadakan pada hari Sabtu, 6 Jun 2026, bertempat studio stesen RTB daerah Temburong. Manakala bagi daerah Tutong, akan diadakan pada hari Ahad, 14 Jun 2026, bertempat di studio stesen RTB daerah Tutong. Dan bagi daerah Brunei Muara, akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad, 20 dan 21 Jun 2026, bertempat di bilik mini konti tingkat 1 RTB Sungai Akar. Untuk maklumat lanjut dan borang penyertaan, ikuti Instagram @unithiburantv.rtb.

0: Kesehatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
1: Hey, bila audien untuk anda bersama waktu bagi menunaikan semain fardu isya bagi daerah Brunei Muar dan Temburung bermula 7.50 minit malam, daerah Tutung 7.51 minit malam dan daerah Blight bermula 7.53 minit malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran

0: Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatankuasa PANDU tahun melawat Brunei 2027 dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan tahun melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot tahun melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi tahun melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi tahun melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara tahun melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Prapelancaran menandakan permulaan kempen promosi tahun melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah. Antara yang disentuh semasa tazkirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurong. Hadir Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurong menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Tazkira. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Balkiyah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pengerran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengerran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir Pengerran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengerran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilang Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara waketon dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilang Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan waketon lebih 4 km. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan Awang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Belia dan Sukan Melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan majlis penutupan kursus kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Daeng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sel usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dalam meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancang Perumahan Negara Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjurai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911.

Demikian Auda telah kita dengarkan bersama drama Perambahan Brunei siri ulangan terbitan rakan setugas Salif. Baik, untuk kepada Auda yang ingin menghantar ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah, Auda boleh hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941. Bagi Auda yang indah sempat untuk menghantarkan di sebelah pagi tadi, kami alu-alukan untuk Auda menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk Auda pada hari ini 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 21 Jun 2026 Masihi. Kita dengarkan lagu seterusnya, V dan Ravage, Hayalan.

0: dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulki Ahmad Saddin Uwadawla, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosna Binti Adam berkenan berangkat ke Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027. Majlis berlangsung semalam di Jerudong Park Garden. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam. Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Tahun Melawat Brunei 2027. Dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dalam sembah alu-aluan antara lain menekankan kepentingan Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai satu inisiatif seluruh negara yang bertujuan memperkukuh sektor pelancongan, menyokong kepelbagaian ekonomi serta mengetengahkan identiti unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan logo dan maskot Tahun Melawat Brunei 2027 iaitu Awang dan Dayang yang menandakan bermulanya usaha promosi menjelang kempen pelancongan kebangsaan di peringkat domestik dan antarabangsa. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu rasmi Tahun Melawat Brunei 2027 dan pertunjukan drone. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia seterusnya berkenan bergambar ramai bersama rakan strategi Tahun Melawat Brunei 2027. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia kemudian berkenan melawat ke pameran kalender acara Tahun Melawat Brunei 2027. Pameran menampilkan sambutan Jubli Intan sebagai acara utama serta pelbagai acara pelancongan, kebudayaan, sukan, gaya hidup dan perniagaan.

0: An sepanjang tahun 2027. Kalendar acara yang sedang dibangunkan akan dipromosikan di peringkat domestik dan antarabangsa bagi menarik pelawat menikmati pengalaman di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Majlis Pra-Pelancaran menandakan permulaan kempen promosi Tahun Melawat Brunei 2027 di dalam dan luar negara. Negara Brunei Darussalam akan mempromosikan kempen tersebut di Travel Meet Asia 2026 di Jakarta pada 23 hingga 24 Jun ini sebagai rakan destinasi rasmi sekaligus memperkenalkan negara Brunei Darussalam kepada industri pelancongan serantau dan antarabangsa serta mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pilihan di Asia Tenggara. Peristiwa hijrah dan pengajaran yang dapat diperoleh iaitu iman yang kukuh dapat memberikan keberanian untuk berubah antara yang disentuh semasa tazkirah pada program Wakaton Minal Masjid Ilal Masjid Anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan masjid-masjid di dalam Mukim Kilanas. Lebih 200 peserta mengikuti acara tersebut yang diadakan awal pagi tadi di Masjid Bengkurung. Hadirin berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam. Juga hadir yang berhormat Pin Datuk Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Antara pengisian program sesi berjalan kaki bermula dari Masjid Kampung Bengkurung menuju ke Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan Tazkirah. Juga diadakan penanaman pokok buah di pekarangan Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin. Konsep hijrah penting dihayati sebagai pemangkin kepada perubahan diri, keluarga dan masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih cemerlang serta diberkati Allah SWT. Perkara itu antara yang disentuh dalam kuliah khas semasa program Masjid Kuceria sempena sambutan awal tahun hijrah anjuran Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Program diisikan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti kuliah khas bertajuk Menghayati Ibrah Perjalanan Hijrah yang disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Antara yang hadir, Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan. Program diteruskan dengan acara berjalan kaki mengelilingi kawasan Kampung Sungai Akar. Juga sempena sambutan Ilal Hijrah, Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancang Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A menganjurkan acara wakaton dan ceramah khas. Acara dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah, diikuti ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan wakaton lebih 4 km. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Batong Mukim Pengkalan Batu diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Pengkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan, Wang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Jabatan Belia dan Sukan melalui Bahagian Belia pagi tadi mengadakan Majlis Penutupan Kursus Kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan. Acara berlangsung di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Deng Hajah Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan. Kursus tersebut antaranya bertujuan memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Pusat Dakwah Islamiah melalui Bahagian Pembangunan Mu'alaf Pengupayaan Mu'alaf mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan memasak bagi mu'alaf dan apresiasi usahawan mu'alaf sempena ulang tahun pertama program pop-up sell usahawan mu'alaf. Sebanyak 4 kumpulan menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, program menjadi pemangkin serta sumber inspirasi kepada para usahawan mu'alaf untuk terus berusaha dan meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti kehidupan. Majlis berlangsung petang kemarin di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan tembak selama 4 hari bermula esok 22 Jun di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei Kampung Sungai Akar. Pasukan Polis Diraja Brunei dalam siaran medianya mengongsikan latihan bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan yang akan dijalankan menggunakan peluru hidup bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Peningan Orang Campur Rumah Negara Kampung Lumut kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Belain bagi tadi mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Antara pengisian program acara berjalan kaki dan berbasikal juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan Cabaran Belajaring Yakin 2026 berakhir petang tadi dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Belajaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Komplek Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Anita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi waktu Brunei, negara Brunei Darussalam.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesawang BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.

senyuman daripada kesedihan. Cantik kata-katanya ikhlas daripada Mia Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Terima kasih Mia.

Ya, terus kita dengarkan lagu dari Zainal Abidin, Insaf. Baik, dimaklumkan ini pemotongan dan sementara bekalan elektrik dijalankan pada hari Rabu 24 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan yang terlibat ialah Simpang 160, Jalan Pasir Berakas dan kawasan sekitarnya. Ia penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian distribution feeder pillar.